0: cadări. Ceva dobă că vegană, ceva scală văsani. Cadări, da cea forță va să mă fire sufri.
1: La scena si svolge a Napoli in un ricoletto. È notte. Lui aspetta la fidanzata.